0: sinada gayen na sinada jaman kujien gamin kutuen gamin
1: naam
0: so anan kadar abiman duma dio ma ba ala dio mar kasani ma da
1: naam
0: nya chirim na awruba natoro wolo no
1: tawakkali min naam
0: adama kad kadarahu allah ma sha allah kana
1: naam
0: ma lam ya sha lam yakun
1: naam adama mu'min
0: adama mu'min
1: naam
0: Hello, and if I'll to Kaza, Lakana Kaza, what are Sharai Wazana?
1: No,
0: Changay to go, Katikin, the Changay to go, are Sharai Wazana?
1: No,
0: Sina Gulma, Saur Wazana, the Hair Chonuma, Alhamdulillah.
1: No,
0: Sado and Doku Jedo, for Sabara Nini?
1: No,
0: Alar Masood?
1: No,
0: Baraka Lafi Armasho?
1: No, Gala, Mashallah.
0: No,
1: Salaam Aleikum. Salaam Aleikum. Wa alaikum salam dumana jin
2: salam alaikum
1: class le
2: alhamdulillah abubakar sarin manajin gurun garna
1: la abubakar sarin ya fantin
2: salam akore ni kan kuma yana ni kuma yare karsa da diga su samu tara da ni kiza awla ga kiran sarin ma tsaye kije
0: gana a waje ki sarin a war zakata a wala sarin da a wi sarin
2: su are goza har suna kulla isafta kalkullu na arun ya fari
0: mukar da
1: harfu asu ne so
0: yo a bangana
2: abubakar diga au su tor fatima
0: ah
2: au aisha aizo kulla ro da su yare su sorin mukararin da idan murati
0: yo barak fari insha Allah gala
2: yana da muram
0: yo gala insha Allah da
1: sa shi tun mangana sama shi laukuru sai
0: sama yo ba shi kuma foro
1: ah shi kam tare sorna shi kula malam mailan fa mana zafan zina shi awod ayona shi
0: shi kala done im sawar yadin
1: darafan bai balau zubcin suna da
0: ade ko son no lailatul arsham ya hayar asham min suran lailatul qadri
1: bai
0: yawa kinta hajerin ka mai wore barakallahu fikir ma wa azana da ayyai andi muslim mumin de nasulan ci da de
1: ade
0: ha kuman de sura zamya sa inna anzalnahu fi lailatul qadri
1: na'am
0: wa ma adraka ma lailatul qadri
1: na'am
0: ande ci shaye loranda
1: Naam.
0: Lailatul Qadr bin din.
1: Wa
0: ma adraka annahu ya ma lailatul qadr. Lailatul Qadr li khairun min alf shahr. Surun tanazzalu al-malaikatu wa malaya wurudu shimam malaya Jibril zabtin.
1: Naam.
0: Ad urusulan qulan di surah Haymin wa inna anzalna fi lailatin mubarakatin
1: inna
0: kunna muzin. Ad andir samak mandi andir krasina alayhi salatu andir muzinai.
1: Hujjatuna.
0: Naam. Kindi makirma kin tawzul hijja ka wamiyo guzana de
1: naam
0: wal fajr wa layalin ashr
1: naam
0: har kuman de guzana
1: naam
0: rangegi
1: shey hujjatu wandana
0: naam yimmi shar larawanzu ai larawangani so
1: larawangani
0: naam larawangani ande mano yana
1: naam
0: kila done limaru ba mi worotin
1: naam
0: kan zama sangani karakara sangani man karai
1: raka ngai dio
0: so
1: modano
0: yoshi dan nasudo
1: naam
0: aru korodo
1: Purtaba.
0: Tak kemaru? Purtaba. Kemanyi di? Kanuriya.
1: Naam.
0: Shee kanuriya.
1: Naam.
0: Alayhi salatu awodidin no so. Hatta sadunya kemande lorana wadidin. Al yawma akmaltu lakum dinakum.
1: Naam.
0: Wa atimamtu alaykum.
1: Islam.
0: Naam. Wa raditu lakum al-islam adina. Naam. Abiya awodon sharaya sidin rumia awodon naswar wal
1: naam
0: bari ngo hangal gana klera sawajia
1: naam
0: kumandi andi samma sabtin dima
1: naam
0: nduma leno kondoro gojimba
1: naam
0: ahadi sadu ni sabtu guljia awodon dosan alam yati kum nazirun guljia
1: naam
0: doro gala ma isin yai kalu bala isina
1: jiri
0: kari jana nazirun kamshima di gujin kari jana nazirun ayyaro andiro nabi isina
1: Naam.
0: Ayyuhud fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir.
1: Naam.
0: Apima ndiro zubsi. Ha? Katujuye.
1: Naam.
0: Atakamwe wa qalu law kunna nasma aw nakilu ma kunna fi cha andi yakinye gayye. Le awanyana cha za na konuro gaaye magudai.
1: Naam.
0: Kamande ya gunya fatarafu bi zambi bazano zano tana.
1: Mm.
0: Dai kam ayon juro kamande kirazi shima kilan ko numaro no jado.
1: Mm.
0: Allah da konno duro lejin.
1: Naam.
0: Awo diminos anda. Darawanga nyirinda aro din dai kero.
1: نعم
0: هذا آية كذي بعد ما كان يبغاني
1: نعم
0: أرمشو
1: نعم ما شاء الله وكم غادي السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: أكرمك الله
0: ما شاء الله عليك السلام
3: أنا سر فسكا شارا إلى
0: نعم
3: سر لا كنترول يو يا أكنت أو سفر يا ناند سر تكن يمبادي أو لاس بعد يقولون أن
0: I am a man.
1: نعم سرو أسومين
0: أسو تاريخ كرما وقت فلدي
1: نعم
0: فوتو كرما شاري كم على شموتنا الفانجيني كروغوجيني شي جيرير كوالا تانداني
1: كم
0: لغين واجن ما كرو جيرير نياسو تلونا سوا واسد أين سوا
1: نعم
0: أدينا أو نيرو كجيين غوانيمين كتين غوانيمين ساب كتن ينما وليفولا نيرو كجيين
1: نعم
0: أسر تكم ترالي أدي أم قراني ساور سوارا أجاري لم waay ma baada inshallah
1: naam
0: rabbi ando da yarwit
1: naam
0: ni de ala nyam no nana dai kun barin ranga gi
1: naam
0: ku tara chichari gulzana ma chari dar kam la soron kasa sanan biya ba har ku awan ay ma baadi awala guz aw malum la sawaz la chari la ngure liman la kasa sanan biya
1: naam
0: ayo sawur shawur ay ma baad tidin
1: naam
0: ade akelan ama woni lo ala soro woni sawur ngi yam bus woni wani mi
1: naam
0: chinya kala da sunna
1: Naam.
0: Da isalim kamin ya rugozu soja a faral da kuro.
1: Naam be.
0: Ta?
1: Kada.
0: Barakallah.
1: Naam. Naam mashallah. To kam gani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Darasan.
1: Ko dum gular nya fantin bare.
5: Fani ya?
1: Ah fanyin kwa.
5: Sare bo da fatin mamu. Da zo
0: ke da. Yasle. Barakallah alhamdulillah mo kana
5: har amna asir na zai ha kitabu ma kindau ji so de bo dai ajen nala
0: ayla mo dai
5: kindau ji siri kindau ma trolo to na sare bare amna asir kindau ji har kitabu ji sai
0: subhanallah subhanallah kindau ji la mo dai kindau ji la mo dai
5: ha de
0: yo
5: alhamdulillah dia la so kindau ji la kindau ji la lo fa ko di bare
0: sama na gulena re na bulena na buladia gulma yo amburiyar shi ma jiba sai dai fatawa da fanzai nin na dungwai wazin sasarin malmandi kara sai din shi ma diyo na karma buladia gulma sai ro wano lezin na zan yar wajin karma na na zina maro sai din shi ma akutudo
1: na'am
0: pintawa na ran diba
1: na'am dai ngala akarma kala da lokti rezoro lezina da yesu dai a shawari ta nasmara shi kuma kintawa da sanamte nya baye din dai kuro shi sanamta zamna ma kuntena dai shawari jamaru ha miya dai
0: shawari do kuma jamaru andi haye nare
1: andi
0: sam maso adam gana ta da do ne kuma ndi sham muslim walk suna aw shurhir ruba
1: jire
0: dai suru herk manje ndiru walk suna da aw andi sam mama yan konnun kate lin zannaro gari
1: Now,
0: a waya kada malamai ala korimi na shafan din bada.
1: Naam.
0: Ala imanan ta monye.
1: Amin.
0: Kin ni ala kamandi yaron jannatu shurdosi. Fandi rosede.
1: Naam.
0: Ala awodo na nungu shimi kan re bujinda. A waya kada ala korot ngala kamya sawr. A wata nungu ala dior ala shirat. A waya kada ngala ala tor.
1: Amin. Ngala.
0: Dai kin ma da awodo ne kin ma shori ye ma da. Yana tsaye kam guduna ide shi kamu so da zannan zama butu bar foto guduna ide wane bulso a wannan kamu dono an abi abdurrahman ibn auf guzin radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yano iza salatil mar'atu khamsa kamu sala oktu war sari sulu sarija
1: na'am
0: wa samat sharuha ashim ramadan kijwa zumzum
1: na'am
0: وهي وزفرج يا فون ذا سكايا واعطت barma wa bata dibi zawjaha kwanza tizizi ayya
1: nam
0: kila la hashara gutin udkhulul jannata zanaraga min ayi awabi jannashi
1: nam
0: that's why cin ramadan raga kamen zanana butu ya
1: nam
0: to amada yakuru zawsana
1: nam
0: rakamanda da yarmi gura ana samu karin kirna
1: amin ya rabbi
0: ala anda sama islamu shi mozu
1: amin
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك على نغري برا سر على دولين يا شموزو نيا نيا تدين على برا دبس على كمان دي كم دون دي لترين دانا فاتون دانا كمان دي تيلام فمي السما مساله نو على نلف يا سر
1: امين
0: اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين
1: امين
0: كمان دي يا ربي نتو سو او دانا على كمان دي يا ربي على نزور مرض زغلز سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تبدو كليوا.
1: كليوا
0: سلي إندوا منانين.
1: أبا بلا
0: جاكنا. أبا بلا
1: جاكنا. تمان دو سامبي سلام.
0: أدي براس كرام نينجي. ندو لوكتو أدك كلين. ليوا مغم غم يا رام.
1: ها جميل فاز دارن نكورا واجنا بعد تكسن
0: دكتور. كل كل. موينا.
1: Da jamin da bula da kai kurawa ga na ba su ji tsoro wa kuma zuwa kan rai masu yin da
0: Mhm.
1: Bande Umar Habib ba bunin titiya da tsoron da ku.
0: Ngila. Duga ne.
1: Yawa ba na waina ma sirrin da tsoron yana.
0: Ngila ba na. Lewan tuma da me ba na lewan fanzana. Duga ne. Ngila abba bula jakanai tuma da me lewan sandiro samma gumtuna. Assalamu alaikum dugawo. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da Abdul Kliwa.
2: Abun tijani da Abdul.
0: Kliwa Sulai Ariman Suleiman.
2: Yo, da Abdul Kliwa.
0: Kliwa Sulai.
2: Paraskram ninge.
0: Paraskram ninge.
2: Ngela. Am paton da rason ne sama lewa ngana.
0: Sama moyena.
2: Yo ba na waina mai lewa
0: ngala tuma ne mai ba na ifan sana
2: ai safar ya lewa ngala
0: ngala nduga de
2: ya yana da am chokare sama lewa na sama yallai
0: ngala sum gul ndu yidi sum
2: ya mai da lewa na Aisha Idris
0: Aisha Idris ngala ba da zan am lewa ni min da Aisha
2: ah kur gare ma mana ya da rai raki har ngala
0: Gila, kasar ne am gara ga gaya sararan bai.
2: Samaliya yana da.
0: Gila.
2: Ngila zaur kliyan kino kam yakino arona.
0: Ah, gila da yakidi ya ngila. Waliya ngila. Ngila
2: zaur.
0: Ah, ngila Aisha. Kam waliya ngila liwani miya. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Dan tasliwa.
0: Liwa sulai dua mananyin.
3: Amina Muhammad Ali Gurushware manajin.
0: Kila Amina Muhammad Ali.
3: Gila Paraskara Minengie.
0: Ade.
3: Sai Lutsi Alan, kalafkan di radio kirinsu ya yi kamun kwan ganse san masarar da rufe da gulmina.
0: Gila.
3: Da upatan da rasan ne kamun kwan gan muskata rungiro da rufe da gulmina.
0: Gila, moyena.
3: Tijjani wa kirin Zain Mande bani Muhammad Ali sai bani show amma tijjani ya bani ba shugaban sai bani malmu da gargarin sai muka karo sai wanda rubutun da gurin ne na
0: ngila Aisha
3: don mu yanya na baki manguro miliyan ya kwata tsaya yanzu ma an ji Aisha gangama ya muka karo kam Amina fanjin no so duwan duwana so a dungina ala andirwa ta herre
0: ngila wushe Amina Muhammad lewa tuman dembe na gulma sammar gumtuna lewa samma moyena go kam gade assalamu alaikum ayya baka ayin karam go da kam ma ga sirri assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do mana yen
4: bula amur da mana jin go kirin go mana mamure
0: ngila bula ma nya fantin
4: wala tsaram ninge jaman din da rasane samar da tun da gununa
0: kal kal dugare
4: yero ay da tun da gununa
0: ngala
4: malbur gama charinga ma feron da tun da gununa
0: ngala tuma ne mai fanzana dugare
4: ya mara mala amure feron da tun da gununa
0: ngala
4: aisha goni muhammad aisha ali mantia fatima mole ne akwata da fatima agwange zuwa wuriya fatima mai duriya sai kamar sorun da tun da gununa ya ga na musaren tun da soro
0: yawa dugare
4: Bagudu sai yanga on konbei
0: Bagudu su
4: Ah ti maribo hole bachari moru rare on da sama fujere ke bran ngaun konbei bago ingina gula sherman taria mal moru ngama Mohamed Bukar ma umriya Ibrahim Mohamed ma umriya bai uram malriya baburi tika tai tamaro da tondo guna
0: ngila ba blama ngila ushe kasado tuman ne mai lewa sendiyar samar gumtuna ande moyena baran baran no parni bin bin bakka manne no ni miyai alaikum. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Fahim ba andiya?
5: Ya na ya fahim kuma.
0: Kilewa silai.
5: Mashallah.
0: Mashallah.
5: Kuma man jangiro
0: kamere. Ndu?
5: Kuma man
0: Mantuja, gila. Nya fantin mantuja ko num hamne gila ranya siriya siriya fantin. Ndu ndu paraskram karno a paraskram ninge ndu ndu lewa ni doctor.
5: Yo
0: doctor
5: la ngi na kamali wa. Kudun nan ji fato da ku amma ku ne wanda.
0: Gila moyena.
5: Kuro kura lardi fara kun to garna mai liwa.
0: Ngila.
5: Kuran da jinna burne ba na umara
0: duniya. Ngila.
5: Wallahi akidiya ya alfa kamalwa.